0: Sia Bahaya Dum 106.3 Esa 104.5 Ghana Fanade Kasiboy Atua Pete Babia will be a wati and kaya mawati. Yen no bad yena se ayene pe and na drone washia so wama adepa atien tete madabo jim moja ediafu sania menum yednu yen fano kro na yenka se asida asida yedi mache dian pondina enne ya wada no pay sama yedebano edoso didi makotine waswafo he egumesu ya honsem suo haruna idrisu enu waditu jase acheche fo intibi wambeba klasumu wambe kwa kwa chila die inti ya wafuwa mama kusuku momoda mona
1: wamua yangu nkabu mkua uwa mei mudi ya tujue chile musa nukule niye wakone ya yadia mwamusika semu nese nchi abai enchule ni emehe womo
0: na yadube kwa mafo mwa ohumasi ena jimachi anyaso yase wonyi nanungu biya de dia wakanwa adise ukada motoba ikibie na di yadifuwa beto suwa waba wakan batu swansani watu hudi no ajumu ewa ya sabia
1: ema don frefo di men pipi ya mnyuku mami hawa kumisi ndia tujue chile muse ena anu wada pepe spra semu wakasu waba wabecha mama gana fuwa chiri wansi ye nwodi na temuwa wachiri muse semra semu jofie mpuno wadeba kwa amana baye mra wabewe aye san semu chumutain obeche
0: en semni bika huwa anopeye di mwamani ya sumu se adumefem anopano siya kasebo enyuma kubi wotidom go super XP yeka gwaila ye biaya abeto fangu diye gusemu na fangu nusuku du gwaila ya numa chomse super XP ni bina wope wati asye na emwa wu inji na bibi nya hwode mwajuma enfamakano kakakani nina inji na hwode nijina iti inji ninyo sintwa diyaka nina itontoriwa kwa ego neto super XP na wofilia wube filisa Franco Trading Enterprise wamode Franco Speed Shopping na ba nanu ya fiede ya yi ene chemu iti enche besamba na kwa Franco Hodma adie bia ye home appliance say ye mobile phone ye home accessories bibi bia ye didi juma wo fiede yo kwa Franco abenye bia to ne buwansu le deform awo CCTV cameras yinaso ewo Hodmo bi na thanks to you computer clinic ayarisa bia ye nei ududuwa na ayarisa ehwani wamusa e kano adansi diena droson utifie chendien ya dina udie china wunye anwa drono wote huwa ya dani fakwa thanks to you computer clinic wansube babi diwa dansi ye wadumu ewa abefu mfidia wadishe ni pedia ni mbebe ya dani se ito wadia dro kamwa tatahinano na wotu ya dani se enkwa nsama u wotuwa siye kukureni ema unya ahoto na Eco Bank the Pan African Bank ne wabiyo yebo sumye juma etumye nya huwa dienye sikadi ye project wabiyo susu kwenye sikadi ye bie e juma eno susu ye sad job awoye na wansu awotu wani ya madada suwa huwa wudi uja uswa kwenye uhodu mko bia kantu Eco Bank na fa usika nuka kanka kwa uji jeno na detu uhodu na uja chese uja kamtu honti bedru se wubajibi siya Eco Bank uhono yesu asumasi na juma koso wadisikafaha boom ni ya diamao esi honki tuwebi eni ya beji uo ya Eco Bank enosu kauna DBS roof indie edansu buwane mwana DBS atuntongu iti wasi daina drusa ube boso wane die na duwe niye chemu ewe DBS amame eniji seme wumse watong adepama wano wasema discount iti ya 10% discount na DBS wade eche uo nensu adiena watu ya daina su buwane mwano afibo empo enye dede ena chese enye tuntumu obute ntima kasa ya DBS roof ni makui ene boye chidom na edinya meme jeso ene abena pokuwa wenye mene
1: nana ade munungum
0: ene jagre buwa doctor sign ene wanumu ebo ye chidom kwa simafu bigo 5 odia tumbo socials naso yense ensemnasi
2: Juma FM 106.3
3: only God can stop us now
2: 106.3 FM
0: na yesas ya dia ekekeko na watu mienumu niye ya cheche fokase wa mungu sku enko tradie wabia pen ne pencil ne choko die guho edie naba acheche fobe bebebebro empima diyonumu ya wamanya promotion chese abosumi bebrenye enyadia mpenyifo di hu juma kura mpono wadiako ese wawanya promotion biwa honma na be 300 gana biwa kana katu ya hon wabuwa nma be 500 gana bi wabuwa nma be 600 gana na ninyi nano ya jatu honmu ye mwa intilose sikano kosa wamuswa muntiasye wamunya banya kanipempinu nuano aban emfa na dwene ema wom ntwa mo so mo nkonko kya de ene ye meetings a wodru akoso wo e wo se gene ya chechefu si ye nya deketwa na hye eye etua no so mate na efiti ase hon mo efiti primary one ma de ba bewie mu e wo JHS ho na wo wie senior high school fo nyina e ka ho bi nte de kwada yo mo senior high school mo da board no adidie adidie wo mu didi bo kase ya esanso ni jumadi na eno na ehun hye mu akoso na no kra na yete se genius atoto enema ya wo hye se ye nano joda deadline mo de ma wo mo ho atechefu bepi ebebro empima dionum 50,000 ye chira na mu promotion adru so na akamu a wo mu nye ho krata no ene no pawia nwumra na jo genius adwumafo gina so ene pepesa hodo wo mu ye se be ye joda mo de kwampampa e joda no wo mu tumi de ho amane bo ekoye na ehun totue ene ho enkita hodie no ena atechefu yi wo mu ne fa wagi sahia wo mu ne controller sia ne ade wo mu de mo se so mu wiye mo mu hunu se ye de mo tuma bosume wei enko na wiye obi aketua esesa de a wonum enko na so so fo hwe nwoma sua ho samso wo wo de resi mu sema magana fo nyina awofa mu makosko nei kwada tetifie ese munya botoye mo na enche bia no atechefo no beko akodaye akoskusa wodronim akochen kwada na de wo se abanyani abresa krodom.

0: Se
1: o sika ka akamnie sen o sika kamnie sen o sika ne die o pato aha e kwa me kemeka e den kwa poka me de ma ke ka e droso kakra sika ne de droso kakra dan se enye ma me yo mu di free e mo fremi sai bi bumi mia na ma di sika no ana me di ya no kwa me ka se mi ami ni o anti ami ni e sika me di ye Kamitsu biaka, magia yin tiameka, abedede.

0: Nobomodena.
1: Opanya Quatian in Niwano, a programs manager, Edma Edwards. Kwazini mo junior eno no na asemno ena eja ekwi asema melenda ama bwadu wanso echiremu esa bosuba na meja paye wokoto so tomfo wo bodade so bebia wacha ne pam wo boso dwadwadwa na tese ho ni hia no ni nua na kabidie na so otwabidi atose pam te said wato nam na eja woje ntoso said yebya panfo bon sampa emrada ne
2: first no na ke wo reach time na ye face to face interview na ye possession dwa wo reach enki opo o ye passivo yan passivo
1: Any ayo kwati ye ayo panyimpa wano ena ya waya National Gender Desk Coordinator Edema ikuwa ya Frese Nagrat Linda ama buwadua na insema ya titia nese wanwe tiantia nukwano till don't time wamode bebane wye ya na urofu abuwa bepe prepe kwa jume nsa prampa ya yeseljure ni kia me akwaba
3: mejibudu kumi
1: tijayi mwaz bibi ya wako
3: adumu kumi na school sinda mene na ma mayura ako sande watu sisi school dami ina mama fama anu waro bobo eba shobo albia wama mabo ha ondafu mkwa
1: hey kwa ya report na fedi ya mkwane adrebo
3: sa mfama wada wako klasi muna wushi hazen wabenu adani mpo webo mpono wakade ubenya baby na watmenti na wazini ina ya go wa park no da waza ashim na wade zinya wushim na yetu enya information okwa na baby ebi elibi
1: ah ya su kwa tu seni penji na yeji asra na suwa nyibi ya beka so mauro mwenu wana ni abuwa suwa mabuwa winti minti abuwa eti ya uwe sima ya titi ya nukure uwe mwene se inse strike nukura enche bebe na uyeye
3: kumi mkomozi ya kodo ama ama ni mpemfu mpemfu pa weye mpemfu ena teacher union mpemfu ezi mkomo 25th September last month na waje strike nese shado no ye fida nami aduma zayati se bibian sasa last week za nami aduma ochina oba suspend the strike no ashebe October ending za abana waka no let kanu baba no obaba anade omba ni nyina mu no na education minister Haruna Idrisu za to go there scan wa hwehim no hwehim there from 16th of this month no binum po be sha se de wori nya alert nti won tumu ma classroom no nda wo pan da ma nti nkomozi akoda nchase iye ayeduma etwe inda nyame aduma ochina hwe bi mpe teacher union leaders no washel spend strike na washa de za ban waka no October bako ewe no na wezi do pepebe nti nchoma yaye na nkoma yezi chirebe nyame aduma ochina strike no obasha spend na washa za owo wandenyu
1: kwa jo yana waseni ya mfaunsi ya kwa jo mensa abrompa neni ya uba hae wakuwa kuwa kuwa kuwa ekuwa wamone kwe ngumesu wa mwonsemsu wa wanani titreni ya wadano neja ya nena chuchu nkumafa ngumesu ya mwona kwa
4: eni ya ngumesu ya nwa ya jina musa china kwa bani saa chechefwa ise wenu musa ya kwa chiradi ya nshe ya mkwa danu kwa suku umu wano mwa wani ya senior high school no eni ya niye wasa wadi yesu wano wano mwona enchensi hunu ene siwo nani ombedi ya mwa kwa atre ya denya ya wa mua edi nuya ni mimami me senior high school su miya nuwa nuwa ma wo meke nuya niya eburo emo binsi edia nuwa mo nuwa no gere emo angwa eni niya maa kanuwa mudi nuwa nuya ni wo suku muwa no ye wakua bi wa maa gane mua wanu mune edi sa nuya nenu ko senior high school sa huru wanu mniya nuwa ma nkwadanu wenye biedi na sa kuwa yefre wa Uncontrolled Food Suppliers Association enu wa mudi itu jase wa mudi nuyani ya kwa emperifuwa mwenye nwa nebrebishuwa ya diesika mayen sebrea emperifuwa shebon sebo betu yesika na mawono eke mwa kwe ni mwe sifo mwa sa peje bie wa kwa ya diyo ya ribe mamu ne ya ribe mamu china eti ise se padi ya so mbeti mtuwa shuo nuwa kwa fre bro kwa frimo ame jadi fuma bebo yegu wa suwa die wamusu wamu ntumibie u eti na wachu mienu enu wamu diya mabe yisaba ye na wachu mienu nunuru no neka wudi wanyina wabu wabu esikana no diya mawo na wafama wadi ya enye ma

0: di baje di ani mubi niye. Te ufo no mani ya breno. Sa peni ya wona oshe akatia suma yimu. Ah, watu wa makatia. Etu wa abra wa mwa kwa jebo sinefri sika kurabia. Wa infantu wa nimsesi wa hwe ya hweni ya. Jumadie bia unu bedinu kumhano. Uyasi nina abeti wa numuka. Isa nse. Sisi wa manya nitiyase sika kurabia hudu wa numuka. Se ahwe ya chile chile fuwanua. Wa mwye juma. Ewe suya pa hudu wa mutitri mwa mwye juma. Wajache chile funumpu. Mwa mwye juma umuno. Bosi ya moji ya no. Wakatu ya no ma. Yebe jaye. Sabu siya no mamu. Nenona mpeni nsuwe ni abrese. Sempeni ya wamusha katuya wama suwa nshishemi yome jie. Nuhu musika wama antia nkobasi kakurabi ya nwa. Asamu ebesi kumano. Yenji na ye ntimifye.
1: Kaniti tina ni edema NPP ya monyuku akasafa. Eye na anwa da La Pleasure Beach Hotel. Anase beach wadwa. Enye mpenifoko jirigu ya ni mwisa mwahe nyumrei. Wababe tibie.
0: Enye